yang pai kodogo DJ Johanna doy da ko simbahan da ko dong sebab di tip nai ko ngavi tadi ya ma kano momohi siginavo makinong ulo hoso mentadi Clarice Sipanul pininto tudan o masutanan da hoso di Bolis Jamilo mamutung gata.